0: bota a speed de proteção.
1: Ei, Jairo, se não quer que é buinho. Se não quer que é buinho. Se não quer que é buinho. Chaca lhe como que é nessa baza ou é bucabo. Bucabo é mais é doce.
0: Não aplaudi lá. Só não aplaudi lá. Só não aplaudi lá. Allez, Zara, merci.
2: Merci beaucoup, Edo. Vous avez mis
0: Rocky Ball. Merci à Wimbe, je vais s'aimer à Rico. Oh, ah, oui, je vais m'aimer à Rico. Je vais m'aimer à piquer le système. Amuta yo ma bonne. Le système est à mon pied. Nimbo yako na ima na tuko na piga live. Numa anambe bwana Tabenge naye. Mtafutie ya Tabenge, ya Tabige, Tabinge.
3: Bwana Tabinge.
0: Près de toi. Hein, zare, près de toi ya bwana Tabinge comme ça tu y sentir tena kidogo kisha tutwale masolomo ya hivi. Kabenza Vermani mtu wa chaleur mule mu studio na imbaka mu orchestre gani? Marcello ni anauliza. Marcello Pacarta,
2: ukifika kule kwa essence, ukifika kule kwa essence ndio ufike kama game wanauliza kuchifundo. Mimi na kwa pale kila samedi na 17.
0: Mimi naona mimi mwanzo za
2: na mama,
0: ndio mimi na nafishe dada moyo za
2: kila. Dada gani?
0: Kule dada moyo hivi kama ngozi.
2: On peut pas changer comme ça na si ya basi nini.
0: Vraiment on a dada moyo na nafishe pale.
2: Maki ni
0: Shekina.
2: Samedi
0: le 12 na 16h Chifundo artiste Shekina. Utalala kule wewe sema mkubwa tesa utarishie tu chambre utarudia kesho asubuhi na rante.
2: Barafa kwa bien ça. Je vois déjà la jubilise. Mais j'ai quand un morceau. Ça va?